0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goroždan. Tema figurativni jezik i gramatika, govori profesor Jasmin Hodžić.
1: Ako ste se možda nekada zapitali ima li zaista vode na planeti zvanoj Mars, moj odgovor bi vas mogao iznenaditi. Ima, ko kaže, pa to kažu lingvisti i lingvisti zato imaju krunski dokaz. Lingvisti tvrde da su upravo oni vidjeli vodu na Marsu, a i vi ćete moći vidjeti ilustracijom koju vam dajemo u prilogu. Kad smo već kod nebeskih tijela, uzmemo za primjer i mjesec. Jeste li nekada možda zamislili onog našeg Muju kako kuje konja po mjesecu? To je ona poznata bosanska stedalinka. I ja mogu da zamislim nekog Fesliju kako kuje svoga konja na mjesecu i onda pomislim da možda Neil Armstrong nije prvi koji je došao na mjesec, nego da je to bio naš Mujo iz naše sedalinke. A možete li zamisliti istog tog Armstronga kako umjesto što hoda po mjesecu, sada suprotno od toga leži, ali na suncu? Jednostavno je, samo morate zamisliti bilo kojeg čovjeka na plaži, a da nije u hladu. I to je to. Značenje svih navedenih izraza i primjera i koncepata determinirano je figurativnim načelom u formiranju značenja. Figurativno znači nedoslovno ili ono što popularno rečeno nije bukvalno. Figurativni koncept podrazumijeva metaforizaciju i metonimizaciju jezičkog izraza i za figurativni jezik važe posebna pravila u odnosu na onaj jezik koji nije figurativan. Jednom sam imao priliku da jedno trogodišnje dijete pitam: možeš li mi dati tu svoju slatku ruku? A on kaže: može, okini ovuda. Vjerujem da ovaj koncept neće odgovarati onoj rečenici kad neko traži ruku vaše kćeri ili kad vi imate nezavidan položaj da dajete ruku svoje kćeri. Sjećate se i jednog magijskog, onog mađioničarskog rituala u kojem mađioničar prepolovi čovjeka napola. Isto tako vjerujem da znate da rečenica "nemojte me prekidati" neće odgovarati spomenutom konceptu. Zamislite ljude koji na plus 40 stepeni miješaju beton. Priđete im i kažete im: ne bih ja da se miješam, ali vjerujem da ćete ih iznervirati. Isto tako znam da vaša rečenica "ne bih ja da se miješam" nema nikakve veze ni sa kakvom spravom za miješanje, ni sa kakvom miješalicom. Kada moja draga drugarica Amela razgovara telefon, obično obavezno kaže, Amela je pored telefona, a onda ja gestikuliram htijući da kažem: hej, pa nisi sama, ja sam pored telefona. Meni su svojevremeno dali odbijenicu na polaganju stručnog ispita iz bosanskog jezika i književnosti upravo zato što sam često učenike prozivao da izađu na tablu. Nije bio problem u tome što su učenici bili aktivni u realizaciji časa, nego je bio problem u tome što sam izgovorio tu rečenicu da neko izađe na tablu. Zaista, u nekim priručnicima možete naći da izaći na tablu nije pravilno gramatički sročen izraz. Međutim, u pitanju je figurativni koncept kao kod svih izraza do sad i naravno da možete biti na telefonu, naravno da možete biti na tabli, na tabletama, na semaforu, da kasnite na autobus itd. itd. Kada smo već kod škole, mene često pitaju ili moju djecu: kako ide škola? Pa neko drugi kaže: ne ide, stoji, a prethodno se doslovno pročitano tako može i shvatiti. Slično je pitanje hoće li biti škole sutra, pa dobijete odgovor: škole hoće biti.

0: ali nastave neće. U pitanju je opet sukob između doslovnog i nedoslovnog čitanja jezičkog znaka. Zato se možda pitate zašto branite diplomske, ne nosite oružje, kako cijeli grad ide na Merlina, zašto ili kako čitate Karahasana ili Sidrana, a isto tako čitate neke druge ljude. Ili kako to da ste vi zagrijani za neki posao i da ste procvjetali kad ste ga konačno dobili. U opisivanju figurativnog jezika moramo uzeti u obzir njegov figurativno načelo i njegov metonimijski i metaforički karakter. Nemojte misliti da niste otišli na pogrešnu stranu ako ste uzeli doslovno značenje. Jer upravo zato postoji ona poznata, tipična školska pseudometodička poštapalica šta je pisac htio da kaže.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: beta blokatori, diuretici ili neki drugi lekovi, zavisi od toga da li, naravno od vrijednosti samokrvnog pritiska našeg pacijenta, ali i nekih pridruženih bolesti našeg pacijenta. Također u posljednje vrijeme, opet razvojem te farmakoterapije, insistira se na single pill terapiji. Šta to podrazumijeva?
1: Znači
0: tako je. Napravljene su tablete koje u sebi sadrže ne samo jedan, nego više antihipertenzivnih lekova, i uzimanje samo jutarnje doze leka, vi pokrivate svog pacijenta 24 sata. Nama je to veoma važno iz razloga što su prije su se te tablete morale uzimati više puta u toku dana, i onda je adherencija sa pacijentom bila snižena. Da li se ta tabletica zaboravi ili u nekom trenutku uopšte prestane uzimati, tako da dolazi do skoka krvnog pritiska i oštećenja organa. Zašto mi uopšte insistiramo ovoliko na lečenju krvnog pritiska? Iz razloga što dugotrajno nelečena hipertenzija utiče na celokupni organizam, odnosno utiče na naše krvne sudove, bilo da su to veliki, srednji ili mali krvni sudovi, pa na našim očima može dovesti do hipertenzivne retinopatije, može dovesti do različitih akutnih i hroničnih bolesti bubrega, moždanog udara, a naravno utiče i na naše srce. Pa na srcu može dugotrajno nelečen krvni pritisak dovede do zadebljanja mišića srca, zatim do dilatacije, odnosno uvećanja leve pretkomore, leve komore. Može dovesti do različitih valvularnih bolesti, nastanka atrijalne fibrilacije kao najčešćeg poremećaja ritma rada srca u svetu. Zatim može dovesti do ishemijskih bolesti srca kao što su angina pectoris, infarkt miokarda. A sve ovo u konačnici može dovesti do popuštanja srca, odnosno do srčane insuficijencije. Tako da je veoma bitno lečenje naših pacijenata, propisivanje farmakološke terapije, ali sa druge strane je veoma bitno i objasniti još neke stvari našem pacijentu koje mu mogu pomoći u regulaciji krvnog pritiska. Naprimjer, smanjenje unosa soli u organizmu je vrlo bitno iz razloga što kada vi unesete više soli u organizam, organizam će zadržati više tečnosti, a samim tim će rasti i vaš krvni pritisak. Pa se govori o dozvoljenoj negdje jednoj kašičici, kafenoj kašičici soli dnevno, jer su ispitivanja pokazala da samo smanjenje za 2,5 grama dnevnog unosa soli može smanjiti vaš kardiovaskularni rizik za čak 20%. Naravno, tu je smanjenje telesne težine, tu je prekid pušenja, to je smanjenje, odnosno prekid unosa alkohola. Također fizička aktivnost je veoma bitna, pa se preporučuje nekih 150 minuta sedmično bavljenje nekom fizičkom aktivnostju.
1: Ako ništa, bar šetnja.
0: Tako je, će sve to učiniti da vaš krvni pritisak bude manji, a i smanjit će kardiovaskularni rizik, tako da će omogućiti što duže da naše srce bude zdravo.
1: Doktorce, kada kažete hipertenzija, da li se može izliječiti ili se samo može držati pod kontrolom?
0: Kod sekundarne hipertenzije, odnosno kada je to bolest bubrega ili neka, kad je bolest bubrega nekako, možda se i može izliječiti, ali uglavnom kod naših pacijenata to je za ceo život terapija, i vrlo je bitno da se koristi stalno, da se taj krvni pritisak drži pod kontrolom, baš iz razloga malo pre navedenog uticaja tog visokog krvnog pritiska na cijeli organizam.
1: A koliko se u svojoj praksi, odnosno radu, susrećete sa tim da pacijenti nisu baš odgovorni?
0: Pa, nažalost, vrlo često. Čak u radu sa svojim pacijentima često čujem, ali se ja osjećam dobro, zašto ja moram koristiti antihipertenzivnu terapiju? To jeste problem. Prvih par dana se vi možda možete osjećati loše, imati neke potiljačne glavobolje, ali nakon toga se naš organizam navikne na te visoke vrijednosti krvnog pritiska. Vi se osjećate dobro, a on uništava vaš celokupni organizam.
1: Doktorce, koji su to, tako da kažem, sve svoje goste pitam, pa ću vas, simptomi koje nam organizam sam po sebi daje, pa ih negdje mi zanemarujemo jer nismo stručnjaci, da nešto

0: Kazali ste kada ugradimo stent, jel tako? To nekako mi olako prihvatimo. Čini mi se da je to, ispravite me ako griješim, jedna od češćih intervencija. A šta to znači u suštini?
1: Da, jeste, to je jedna od sama koronarografija, odnosno snimanje krvnih sudova, nije nešto što ćemo tek tako i olako uraditi našem pacijentu. Zato i trebamo sve uraditi ove pretrage prije toga da bismo imali veliku sumnju na postojanje, na primjer, angine pectoris, da bismo uputili pacijenta, iz razloga što ova pretraga može krenuti i u nekom nepredviđenom, odnosno nastati komplikacije koje su opisane, koje se dešavaju, nisu toliko česte, ali se mogu desiti.
0: Uvijek postoji rizik.
1: Tako je, tako je. Ali sa druge strane, bez te intervencije ne možemo ni pomoći našem pacijentu, posebno u akutnom koronarnom sindromu.
0: I kako izgleda ta intervencija?
1: Pa pazite, nije ta intervencija, barem sa ove strane,
0: sa naše strane, medicinskog tako stručnjaka, tako, a sa strane pacijenta?
1: Sa strane pacijenta, pa pazite, pacijent dobija samo lokalnu anesteziju u predelu gde mu se bode krvni sud, jer sve naknadno što se radi ne boli, krvni sudovi ne bole, nemaju te receptore za bol. Tako da pacijent osjeća bol u principu samo dok se pristupa tom krvnom sudu. Taj ubod jedino je bolan za pacijenta, pacijent je svestan, može i pričati, komunicirati sa nama. Dobro, pretpostavljam da je njemu ipak malo veći stres od svega toga što se dešava u sali, ali to su stvari koje se rade svakodnevno u medicini i gde tim odradi najbolje što može i nema, u principu nema puno komplikacija.
0: Koliko se u konačnici onda pacijenti pridržavaju svih vaših ostalih uputa?
1: Kako ko? Znate kako mi se trudimo da pacijentu objasnimo da treba i pored te intervencije, na primjer, pacijenti su doživotno na onom aspirinu, odnosno lijekovima koje mu poboljšavaju, koje služe za očuvanje njihovog srca, moraju dugoročno da piju lijekove, odnosno ceo život. Ali opet imate jedan deo pacijenata koji prestane sa uzimanjem lekova i najčešće vrlo brzo opet završe na tom istom stolu, na toj istoj koronarografiji, i da li se opet može uraditi stent ili ne, pitanje.
0: Ja, individualno zavisi od osobe.
1: Naravno,
0: do osobe. Koliko se u svojoj praksi, doktorce, susrećete, evo kazali ste da svi pacijenti ne pridržavaju se vaše terapije, ali da te neke lijekove koje vi preporučujete, oni zamjenjuju nekim prirodnim receptima.
1: Pa
0: to je nešto što pitam sve goste.
1: Da, dešava se i to. Nažalost, pacijent koji je preživeo infarkt miokarda ne smije sebi da dozvoli da menja preporučenu farmakološku terapiju nekim drugim pomoćnim sredstvima. On ipak mora da se strogo pridržava svih savjeta lekara i da koristi onako kako mu je lekar preporučio farmakološku terapiju.
0: Jer suprotno,
1: opet će se vratiti na isto mesto ili će na kraju dovesti do srčane insuficijencije i do ozbiljnih, ozbiljnog popuštanja srca.
0: Vi ste u pripremi ove emisije kazali da se malo dotaknemo i pacemakera, je li tako? Ja sam pogrešno izgovorila. Šta to u suštini znači i kada imamo potrebu da se to realizuje?
1: Da. Ovako, znači, u ustanovi u kojoj ja radim već više decenija se implantiraju pacemakeri, i sam pacemaker je aparat koji služi za lečenje bradikardnih poremećaja ritma usporenog rada srca. Pored pacemakera vi imate još neke aparate koje se implantiraju pacijentima, kao što je resinhronizaciona terapija koja služi u svrhu lečenja srčane insuficijencije kod nekih pacijenata, koji također imaju i taj deo koji služi za lečenje bradikardije, odnosno imaju ulogu pacemakera. Sam aparat se sastoji od žica, elektroda,
0: tako, kako jednostavno, da nam malo ublažite,
1: ali tankih žica koji se putem krvnih sudova dovode do srca.

0: preko aparata mi nađemo najbolje mesto gdje treba da se implantira, odnosno zakači ta elektroda, i od drugog dijela, to je generator, odnosno baterija, koja su bukvalno baterija kao za mobilni telefon, koja se ostavlja u džepu ispod kože i za koju se prikače elektrode koje smo plasirali u krvne sudove. Sama procedura isto kao i malo prije u lokalnoj anesteziji, pacijenti su budni, razgovaraju sa nama, također i elektronske kontrole nakon toga su veoma jednostavne. Mi očitavamo parametre i rad samog pacemakera i možemo naravno podešavati određene parametre u zavisnosti, znači, od potreba. Sam aparat je napravljen tako da on samo prati naš ritam, znači on se ne aktivira, nego samo prati šta naše srce radi. Onog trenutka kada u određenom vremenskom intervalu naše srce ne uradi što treba, odnosno ne dođe do srčane kontrakcije, on će poslati signal srcu i doći će do srčane kontrakcije. Tako da su to veoma zanimljivi aparati, aparati koji rešavaju problem, odnosno štite naše pacijente od bradikardije i mogućnosti u jednom trenutku da zbog tog sporog rada srca, to srce se u jednom trenutku i zaustavi.
1: Doktorce, vi ste to nama tako jednostavno i lagano objasnili. Koliko u suštini se može nastaviti vratiti normalnom životu? I koliko smo, tako da kažem, negdje sigurni?
0: Da, pacemaker je poprilično sigurna, sigurno lečenje, metoda. Naši pacijenti moraju možda jedno mjesec dana, prvih mjesec dana, da se pridržavaju nekih preporuka, da se ne isteže ta ruka, da se ne podiže visoko, pardon. A nakon toga sasvim normalno žive. Međutim, jedino u posljednje vrijeme su napravljeni aparati koji mogu da se koji mogu da se uvedu sa pacijenti sa implantiranim pacemakerom u magnetnu rezonancu. Stari aparati ne smiju u magnetnu rezonancu, jer kao što znate, u magnetnu rezonancu ne smije metal da se unosi. Tako da su i to smo prebrodili, moderni aparati imaju čak i opciju da pacijent može bez problema da uradi snimanje magnetne rezonance podešavanjem, naravno, prethodno parametara od strane stručnog osoblja.
1: Mogu li ovako pitati, koja su to još oboljenja koja su prisutna? Evo, vi dugo ste u ovom poslu, na ovom našem području, tako ću reći, na području jugoistočne Bosne.
0: Pa sve ono što je vezano za srce, sve ovo što sam u principu nabrojala.
1: To je najčešće nešto.
0: Tako je, to je najčešće nastaju, znači, verovatno na terenu neliječene hipertenzije, zatim nastaju valvularne bolesti, nastaju promjene zbog dilatacije, odnosno proširenja pretkomore, komore, zatim atrijalna fibrilacija, sve to vodi u srčanu insuficijenciju. Također tu imamo i malo pripomenutu anginu pectoris, infarkt miokarda. Nažalost, kardiovaskularne bolesti su i dalje vodeći uzrok mortaliteta i morbiditeta u svjetskoj populaciji, a tako i kod nas.
1: Zašto smo u situaciji, tako da pitam, da sve mlađi broj ljudi ima određenih problema?
0: Pa znate kako, užurbani način života, mi nismo, ja mislim, ni svesni pod kolikom smo mi količinom stresa svakodnevno. A u tom, zatim, nepravilna ishrana. Mi u kardiologiju našim pacijentima preporučujemo taj mediteranski način ishrane, a mi se u principu ne pridržavamo. Naše područje nije jednostavno,
1: nismo mi mediterani, smo ipak bosanci,
0: tako je, jer to jednostavno podrazumijeva da vi vašu ishranu bazirate na piletini, ćuretini, teletini, tim nekim manje masnim mesima, da mlijeko i mliječne proizvode koristite od obranog mlijeka sa manjim postotkom masti, da nam je bogata što više voćem i povrćem ishrana, da termička obrada hrane bude više kuhana.

0: pečenja, manje pečenje.
1: Prženje.
0: Tako je, veća upotreba maslinovog ulja u ishrani, a jednostavno nismo područje za takvu ishranu, ali bi trebalo. Ovaj užurbani način života je nekako tu hranu, više nekako na tu fast food prebacio, što nikako ne odgovara kardiovaskularnom sistemu, nažalost, ne samo kardiovaskularnom sistemu.
1: A doktorice, da li češće, tako da kažemo, oboljevaju žene ili muškarci?
0: Pa žene su...
1: Evo, već smo pomenuli malo prije, negdje mi se čini da se ta granica životne dobe spustila.
0: Da, naravno, žene su u početku zaštićene našim ženskim hormonima, tu negdje do 50. granice, je mnogo manje oboljelih žena nego muškaraca, ali nažalost nakon tih 50. godina uglavnom se izjednačuje taj broj pacijenata i muškaraca i žena. Podjednako oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti.
1: Nažalost, imamo činjenicu da imamo i naših najmlađih koji imaju određene probleme. Koji su to? Evo, negdje sam ovdje zapisala da ću vas pitati, to sam vrlo često imala priliku da čujem, da dijete ima određenih problema, odnosno, kako se to kaže, ima šum na srcu. Evo, to je negdje bilo najprisutnije do unazad par godina
0: da,
1: na ovim godinu.
0: Tako,
1: šta
0: to
1: znači
0: su...
1: to, ili je to jednostavno naš taj riječnik koji je prihvatio te neke određene probleme?
0: Pa, pretpostavljam da mislite na urođene srčane mane kojih, hvala Bogu, razvojem ginekologije i praćenja trudnoća je sve manje, odnosno ranim otkrivanjem tih velikih malformacija, onda se uradi i prekid te trudnoće. Sad ih je manje, ali nažalost i dalje ih ima. To su jednostavno urođene srčane mane tokom razvoja u utrobi majke, dolazi do različitih malformacija, što iziskuje čak i rane operacije u baš ranoj životnoj dobi.
1: Mogu li pitati, evo, koje su to najčešće, jeste imali priliku da se susretnete s tim?
0: Pa ima ih, naravno, ali to bavljenje je uglavnom mi adultni kardiolozi se bavimo odraslom populacijom i pratimo te pacijente nakon 18. godine života. Do tada se njima bave dečiji kardiolozi, oni ih prate, šalju na operacije i prate do te neke 18. godine, nakon toga ih mi preuzimamo, ali je razvojem kardiohirurgije, posebno te dečije kardiohirurgije, veoma fino se mogu riješiti te malformacije srčane. Međutim, postoje neke malformacije koje su manje i koje se otkriju tek u nekoj kasnoj životnoj dobi, koje ne prave neke velike probleme i ne čak slučajno se otkriju tokom ultrazvučnog pregleda, čak i kod starijih pacijenata, jer nisu napravile neke velike promjene na srcu i ne smetaju našim pacijentima, pa su to neki otvori duktusi koji se nalazi između pretkomora, obično dok su već između komora već i ranije naprave neki problem našim pacijentima.
1: Doktorce, emisiju moramo privoditi kraju, možda sam ovo pitanje trebala postaviti na početku, obzirom da ste nam sve lijepo objasnili, pojednostavili. Negdje je bilo uvriježeno mišljenje kod našeg naroda u Bosni i Hercegovini da srce zaboli samo jedno.
0: Pa nije tako, hvala Bogu da nije
1: tako. Evo, to sad
0: tako.
1: Možda sam trebala na početku, ali to je negdje, složit ćete se sa mnom, bilo uvriježeno mišljenje.
0: Jeste.
1: Nije meni ništa,
0: da.
1: Jer srce kad zaboli, jednom zaboli.
0: To je nekada bilo, sada je stvarno razvijena medicina, razvoj farmakoterapije, svih ovih pobrojanih procedura mogu omogućiti veoma lijep život našim pacijentima i da dugoročan život našim pacijentima.
1: Meni ostaje još da vam se zahvalim što ste izdvojili svoje vrijeme da budete gošće emisije Minute za zdravlje i da vam poželim mnogo sreće i uspjeha kako na privatnom, tako i poslovnom planu.
0: Hvala i vama. Hvala i vama.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,80, K plus svježa jaja, 30x1, M masa, 6,20. 5. Quattro banana split sladoled 6,45. Konzum i Mercator.
6: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
7: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
8: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
9: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
7: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
10: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
11: Jednostavno Eki.
0: Marketing Radija Goražda. 221-556.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program.

0: Nad jezero sunce zlatnim licem siđe, laput mu bjelinom svojom tiho priđe. Zanjiše se sunce poput zlatna klatna, zanjiše se pane i u tren nestane. S kestenovih grana zapjevala vuga, labudovu sjenku ogrnula tuga.
1: Lijep pozdrav upućujemo našim vjernim dragim slušateljima Radija Goražde. Nadam se da se lijepo provodite u ovim toplim ljetnim danima. Počeo je raspust, odmor svima. Djeca se posebno raduju da uživaju u slobodnim danima, bez zadaća, učenja i ocjena. Oprostila smo sa našim učiteljicama i učiteljima. Bilo je to emotivno i tužno. Nije lahko rastati se poslije 5 godina provedenih sa učiteljicom. Ostaju našim srcima zauvijek. Sa vama se danas druže Anela
2: i Hanadi.
1: Ostanite sa nama.

0: meka dlana u osvi dana bjelinom plove. Uz cijelog jutra nada u sutra nježno me zove. Otvaram oči dok sjena noći odnosi snove. Raširilo dijete ruke, zagrliti sunce želi. Sunce ga u čelo ljubi, pa mu veli, divno je što smo se sreli.
1: Ide u razred učitelj stari, korak mu svečan, uspravan hod. Smiješak na licu, gnjezdi se i zari. Djeca su zvijezde, a škola svod. Čekaju đaci svoga učitelja, umjesto dnevnika, osmijeh im nosi. Rukom iskrenog, starog prijatelja, svakoga takne, po ramenu kosi. Otkud u toj ruci toliko dobrote i toliko snage u tom krhkom tijelu? Za sve učitelje, hvala ti živote, hvala za riječ i blagu i smjelu.
0: Svaki dan novi, nova briga, a ipak u svemu toliko ljepote. Na stolu hljeb, jabuka i knjiga, za sve učitelje hvala ti živote.
1: Rastanak, Ahmed Romadžić. Led je okivao vode, snijeg je zagospodario prostorima i sunce više nije izlazilo da se pokaže i razbije oblake. Odavno su na jug krenula jata divljih pataka. Njihov cilj je bio doći do voda iz kojih ne bije led, gdje postoje bezbrojni zakloni, mirni i sigurni. Posljednje je krenulo jato u kome se nalazila i bjelovrata, patka još mlada i radoznala. Jato je letjelo iznad Europe i spuštalo se pred noć na vode rijeka koje još led nije okovao.
0: Bjelovrata je bila zadovoljna putovanjem i sanjala je samo o obećanom jezeru i ljepotama koje ih tamo čekaju. Kada su se jednu noć spuštale na noćište, odjeknu nekoliko pucnjeva sa zemlje i bjelovrata osjeti da je pogođena. Poče padati u dubinu, smrt. Pomisli, moj put je završen. Pala je na led pored obale, uz samu ivicu. Vidjela je jato kako preplašeno odlazi koritom rijeke. Čula je kako na obali laje pas i da negdje u blizini šumi voda. Znala je da je traži i očajnički je željela da se sakrije i bude neprimjećena.
1: Počeo je padati snijeg i više nije čula laviš psa. Spašena je. Pokušala je da se pokrene, ali je osjetila veliki bol i vrtoglavicu. Gotovo je, pomislila je. Ostala sam sama i ovo ovdje će biti moj grob. A snijeg je padao i padao. Postajao teži. Nije mogla da se pokrene, niti da zove u pomoć. Jato je otišlo i više se neće vratiti. A onda je čula jasno dozivanje. To je bio glas njene drugarce s kojom je provela djetinjstvo.
0: Živa si, živa si, uskliknula je njena drugarica.
1: Živa sam, ali ranjena. Moj put je završen.
0: Ne, nemoj tako govoriti. Ti ćeš ozdraviti. Ostaću pored tebe dok ne ozdraviš. Ne mogu te ostaviti i neću te ostaviti.
1: Ti mi ne možeš pomoći. Znam da mi ne možeš pomoći. Ali sam sretna da imam takvog prijatelja. Gdje je jato? Odletjelo je.
0: Odletjelo. Ali ja nisam mogla da odletim. Vratila sam se da te potražim, da ti pomognem ako je pomoć moguća.
1: Hvala ti, draga, reče ganuto bjelovrata. Neću moći da ti se odužim za ovo. Moji časovi su odbrojani.
0: Ne smiješ da kloneš. Ja ću biti pored tebe. Hranit ću te, njegovati i onda ćemo zajedno poletjeti na jug.
1: Bjelovrata nije odgovorila. Osjetila je da je hvata drijemaž i pred očima ju se razvijela.

0: razvlačila magla. Igrala su ribe pred njenim očima i jato mušica koja je lovila s prijateljicom. Zatim je nestalo svega i pred njenim očima sklopio se mrak.
1: Njena prijateljica je shvatila da dolazi kraj. Vidjela je da se glava bjelovrate polako opustila i pala na snijeg. Uzalud je pokušavala da je dozove. Snijeg je padao sve jače i jače i negdje je šumila voda. Dugo je plakala rastužena patka koja je neočekivano izgubila najbolju prijateljicu i nije osjećala ništa osim tuge. Tekst čitale Hanadi Krnđija
0: i Anela Šuman,
1: učenice osnovne škole Husein Efendija Djozo. Tonsku montažu i realizaciju emisije uredio Haris Šošo. Našim dragim slušateljima najboljeg radija želimo ugodan ostatak vikenda. Uživajte i odmarajte u toplim ljetnim danima. Lijep pozdrav i našim školskim drugarima. Doviđenja.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva.

0: Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
1: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
0: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarići.

0: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goraždaj ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
1: Radio Goraždaj.

0: marketing, Radio Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Agra Gold šećer, kilogram 1,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Konzum i Merkator.
5: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu, 15,95. Intex bazen, 188 cm. Senzacionalnih, 19,95. Sup daska, Bestway, 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Bez troška obrade, čista petica.

0: Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Marketing Radija Goražda. 221 556.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ljeto već uveliko traje, neki već koriste godišnji odmor, drugima tek predstoji. Ukoliko ste u ovoj drugoj grupi i još uvijek niste odlučili gdje i kako provesti odmor, evo nekoliko prijedloga. Ostajemo na domaćem terenu. Sve više Bosanaca i Hercegovaca otkriva da istinsku ljetnu čaroliju ne moraju tražiti daleko, jer je ona skrivena upravo u srcu Bosne i Hercegovine. Bogata prirodom, historijom, gastronomijom i raznolikošću, Bosna i Hercegovina nudi niz ljetnih destinacija koje su dostupne, povoljne i nada sve autentične. Predstavljamo ih u narednim minutama. Ugodno putovanje!

na krajnjem jugu zemlje Neum, jedini bosansko-hercegovački izlaz na more zrači mediteranskim šarmom. Njegove šljunčane plaže, mirno more i porodična atmosfera čine ga savršenim izborom za odmor. Cijene smještaja kreću se već od 30 eura po noći, dok kompletan sedmodnevni boravak za dvije osobe može proći sa budžetom između 500 i 700 eura. Samo nekoliko sati sjevernije, Mostar blista u svom punom ljetnom sjaju. Stari most, simbol grada, nije samo atrakcija, već i pozornica za adrenalinske skokove u Neretvu. U blizini, smirujuća atmosfera Blagaja i izvora rijeke Bune očarava posjetitelje, a slapovi kravice nude idealno osvježenje u prirodi. Cijeli boravak u Mostaru sa izletima do Blagaja i kravica za dvije osobe za 7 dana iznosi oko 600 do 750 eura. Ljubitelji planinskog odmora mogu pronaći pravi mir u visinama Bjelašnice, Jahorine i na obali Prokoškog jezera. Ljeti ove planine nude savršen bijeg od vrućina, uz lagane šetnje, svjež zrak i lokalne specijalitete u planinskim kolibama. Prosječan odmor za dvije osobe u ovim krajevima kreće se između 500 i 850 eura, zavisno od aktivnosti i vrsti smještaja. Za istinski kontakt s prirodom Nacionalni park Sutjeska na Tjentištu pruža jedno od najljepših planinskih iskustava. Šetnja kroz prašumu Peručicu, pogled Smaglića i mir u noći u planinskom ekokampu ili domaćem Katunu pravo su osvježenje za dušu. Boravak za dvoje može se organizovati za 300 do 450 eura.

Ako tražite kombinaciju kulture i prirode, put vas vodi prema Jajcu i njegovim prelijepim Plivskim jezerima, gdje slapovi padaju usred samog grada. Uživanje na jezerima, vožnja čamcem i obilasci starih mlina zaokružuju ovo iskustvo. Sedmični boravak ovdje košta otprilike 550 do 900 eura za dvije osobe. Na sjeverozapadu, Bihać i Nacionalni park Ura pružaju potpuno drugačiji doživljaj. Kristalno čista Una, slapovi Štrbački Bog i rafting izleti kroz kanjone oduzimaju dah. Za aktivni sedmodnevni odmor dvoje ljudi, budžet se kreće između 900 i 1200 eura, uključujući rafting ture i vodene izlete. Ne treba zaboraviti ni Panonska jezera u Tuzli. Umjetna, ali impresivna i savršeno uređena. Dnevni ulaz je simboličan, a 7 dana uživanja u centru grada sa kupanjem, šetnjama i noćnim izlascima može koštati oko 500 eura za dvije osobe. Ako ste skloni kampiranju i avanturi, kanjon rijeke Tare i Eko Kap Ljekarice nude nezaboravno iskustvo. Spavanje u drvenim bungalovima, rafting na staru i večeri uz logorsku vatru, ovakav odmor košta od 900 do 1400 eura za dvoje, zavisno o aranžmanu i broju aktivnosti. Za one sklone etno doživljajima, etno selo u Međugorju ili posjeta tvrđavi Gradina u Tešnju predstavljaju spoj tradicije, mira i historijske vrijednosti. Također, Park prirode Hutovo Blato nudi promatranje ptica i vožnju brodom kroz močvarni krajolik, idealno za dan ili dva prirodnog mira. Stari grad Travnik sa svojom tvrđavom i orientalnom dušom, kao i poznati travnički ćevapi, nezaobilazna su ljetna stanica u središnjoj Bosni. Za odmor ovdje dvoje ljudi će potrošiti između 300 i 500 eura. Sve ove destinacije nude nevjerovatan omjer cijene i vrijednosti. 7 dana odmora za dvije osobe u većini lokacija u Bosni i Hercegovini može se organizovati već od 400 do 700 eura, dok luksuzniji i aktivni paketi dosežu i do 1200 eura. U prosjeku, par može uživati u bogatom, sadržajno raznolikom i autentičnom odmoru za oko 600 do 900 eura ukupno.

prije nego što krenete put odabrane destinacije, evo nekoliko savjeta kako ovog ljeta da doživite najbolji godišnji odmor u životu. Nemojte planirati svaki trenutak godišnjeg odmora. Opsjednutost detaljima dodatno iscrpljuje. I naravno, ne vucite pola svog ormara. Potrudite se da ne mislite na posao. Fokusirajte se na kupanje, sunčanje, šetnju i druženje sa porodicom i prijateljima. Smirite se uz dobru knjigu, meditaciju, laganu muziku. Ne morate samo da ležite. Lagano plivajte, šetajte šumom, parkom uz obalu. Izbjegavajte aktivnosti koje izazivaju porast adrenalina, na odmoru ste. Potrebno vam je da se umirite i opustite. Ne pretjerujte s alkoholom, jer on nakratko podiže nivo serotonina, a onda izaziva suprotan učinak. Nakon usićenja osjetit ćete razočarenje. Kupite suvenir, pomoći će vam da se duže sjećate lijepih trenutaka. Ne isključujte mobilni telefon, koristite ga samo za fotografisanje. Snimite što više fotografija koje će biti dobar podsjetnik na savršen odmor.

0: Toliko u današnjoj emisiji Srijedom o svemu na FM-u. Nadamo se da su vam naši savjeti pomogli u izboru ljetnih destinacija. Pripremila i čitala Sara Bešlija, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

Zanimljivosti.

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Vrijeme je za još jedno opušteno druženje uz muziku i zanimljive priče iz svijeta koji nas okružuje. U narednih pola sata donosimo vam potpuno nove zanimljivosti koje će vas možda iznenaditi, nasmijati ili natjerati da na trenutak zastanete i razmislite. Ali prije nego što krenemo, poslušat ćemo pozdravnu pjesmu.

Naš mozak je nevjerovatno moćan, ali nije uvijek potpuno pouzdan. On stalno obrađuje informacije koje dolaze iz naših čula, ali ne registruje baš sve, već bira ono što mu je važno. Zato ponekad ne primijetimo očigledne stvari oko sebe. To se naziva selektivna pažnja. Mozak popunjava rupe tamo gdje nema dovoljno informacija. Zbog toga vidimo stvari koje zapravo nisu tu ili pogrešno protumačimo situaciju. Zanimljivo je da dvoje ljudi mogu vidjeti isti događaj potpuno drugačiji. To zavisi od iskustva, emocija i očekivanja. Naša stvarnost nije uvijek ista kao stvarna slika svijeta. Mozak stalno pojednostavljuje stvari kako bi nam olakšao funkcionisanje. Bez toga bismo bili preopterećeni informacijama. Zato je važno ponekad zastati i preispitati ono što vidimo, jer nije sve uvijek onako kako nam se čini.

sigurno ste primijetili da vrijeme kao da brže prolazi što smo stariji. Dani, sedmice i mjeseci prolaze nevjerovatnom brzinom. Jedan od razloga je rutina. Kada radimo iste stvari svaki dan, mozak ih manje pamti. Zbog toga često imamo osjećaj da je vrijeme preletjelo. Nasuprot tome, nova iskustva ostaju duže u sjećanju. Zato se djetinjstvo čini sporijim i dužim. Tada je sve novo i zanimljivo. Mozak tada bilježi mnogo više detalja. Još jedan razlog je percepcija vremena. Kako starimo, jedna godina postaje manji dio naših života. Djetetu od 10 godina je ogroman period, ali odrasloj osobi to je samo mali dio ukupnog iskustva. Zato je važno unositi promjene u svakodnevnicu. Nova iskustva usporavaju osjećaj prolaska vremena.

Naše navike oblikuju naš život više nego što mislimo. One određuju kako započinjemo i završavamo dan. Iako djeluju male, imaju veliki utjecaj na naše dugoročne rezultate. Navike nastaju ponavljanjem istih radnji. Mozak ih pretvara u automatizam kako bi uštedio energiju. Zato često radimo stvari bez razmišljanja. Dobre navike mogu poboljšati kvalitet života, ali loše se također lako ukorijenje. Promjena navika zahtjeva vrijeme i strpljenje. Važno je krenuti sa malim koracima. Na primjer, umjesto velikih promjena počnite sa jednom. Dosljednost je ključ uspjeha. Ako nešto radimo svaki dan, postaje dio nas. Zanimljivo je da okruženje utječe na naše navike. Promijenite okruženje, lakše ćete promijeniti i ponašanje.

Boje imaju mnogo veći utjecaj na nas nego što mislimo. One mogu utjecati na naše emocije i ponašanje. Naprimjer, plava boja djeluje smirujuće. Zato se često koristi u spavaćim sobama i bolnicama. Crvena boja podstiče energiju i pažnju. Može čak ubrzati i rad srca. Žuta boja povezuje se sa srećom i optimizmom. Zelena simbolira prirodu i ravnotežu. Zanimljivo je da boje utiču i na naš apetit. Zato restorani pažljivo biraju enterijer. Boje mogu utjecati i na donošenje odluka. Čak i odjeća koju nosimo šalje određenu poruku. Psihologija boja koristi se u marketingu i dizajnu. Svjesno ili nesvjesno, boje nas svakodnevno oblikuju. Zato sljedeći put obratite pažnju na njih oko sebe.

Iako dosadu često smatramo nečim negativnim, ona može biti korisna. U trenucima dosade naš mozak počinje drugačije razmišljati. Tada se aktivira kreativnost. Bez stalnih distrakcija lakše dolazimo do ideja. Dosada nas može motivisati da nešto promijenimo ili da pronađemo nove aktivnosti. Danas je rijetko biti zaista bez posla. Stalno smo okruženi ekranima i informacijama. Ali upravo zato je dosada postala vrijedna. Ona omogućava mozgu da se odmori i da obradi sve ono što smo doživjeli. Mnogi kreativni ljudi cijene trenutke dosade, jer tada nastaju najbolje ideje. Zato, sljedeći put kada vam bude dosadno, ne bježite od toga. Možda baš tada nastane nešto zanimljivo.

0: ostati tu.
1: Zanimljivosti.

0: akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,80. K plus svježa jaja, 30 kroz 1. M masa, 6,25. Quattro banana split sladoled, 6,45. Konzum i Merkator.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1 59,95, ugaona garnitura Laura 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9:30 na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Marketing Radija Goražda. 221 556.

0: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Radio Mozaik. Današnju emisiju posvećujemo 23. aprilu, Svjetskom danu knjige i autorskih prava, datumu koji ima posebnu simboliku u svijetu književnosti. Knjiga je kroz historiju bila mnogo više od običnog izvora informacija. Ona je bila i ostala temelj obrazovanja, kulture i duhovnog razvoja čovjeka. Uprkos savremenim izazovima i sve bržem načinu života, knjiga i dalje pronalazi svoje mjesto među čitaocima. U današnjoj emisiji razgovaramo o tome koliko danas čitamo, kako tehnologija utiče na odnos prema knjizi, te na koji način možemo motivisati mlade da razviju naviku čitanja. Naša gošća je profesorica bosanskog jezika i književnosti Munira Kovač-Devlić, koja iza sebe ima i književni rad, autorica je romana Tišina i slika za četiri zida. Razgovarat ćemo o njenom radu, iskustvu sa učenicima, ali i o značaju knjige u savremenom društvu. Također u našem programu danas poslušat ćemo izjavu direktora javne ustanove Centara za kulturu Goražde Jasmina Bešlije, koji će govoriti o radu gradske biblioteke. S nama u studiju profesorica Kovač-Devlić. Profesorice, dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Danas je 23. april, Svjetski dan knjige, je zasigurno važan datum, posebno u današnjem vremenu.
1: Jeste, dakle ovaj dan se obilježava kao Svjetski dan knjige i zaštite autorskih prava. UNESCO je ovu odluku donio 95. godine u Parizu. Datum je izabran kao datum smrti dva svjetska književnika, Cervantesa i Šekspira, i obilježava se u cijelom svijetu, a cilj je da se potakne kako čitanje, toliko i pisanje i zaštita tih intelektualnih prava.
0: Vi ste profesorica bosanskog jezika i književnosti. Vjerujem da ljubav prema čitanju imate od ranog djetinjstva. Kako je zapravo sve počelo? Zbog čega ovaj put danas imate objavljena i dva romana? Tišina i roman Slika za četiri zida.
1: Tako je, imam dva objavljena romana, ali imam još mnogo objavljenih radova što u različitim internacionalnim antologijama. Ja sam zapravo počela sa poezijom. Nakon toga objavila sam i

0: pripovijetke, a roman je onaj kompleksnija književna forma i trebalo je vremena da se usudim. Upravo je u izdavačkoj kući moj treći roman, iskoristit ću ovu priliku da najavim. Roman se zove Odakle si?
1: I ona, hoćete nam nešto otkriti?
0: Hoću, naravno. Roman govori o identitetu. To pitanje odakle si, ja baš često čujem, često mi ljudi postave to pitanje, nisam sigurna ni kako da im odgovorim. Zapravo ja evo već 20 godina živim na relaciji Jablanica, Goražde, sada Sarajevo, dakle imam tri različite adrese. Sad pitanje je da li adresa određuje čovjeka i trebamo li mi ljudima i odgovoriti na to pitanje, jer to odakle smo u suštini znamo samo mi. Ujedno ću vam odgovoriti na ovo prvo pitanje, kako sam počela da pišem, i o tome pišem u ovom trećem romanu Odakle si. Bila je to ratna 93. godina, jako teška i traumatična za mene. Imala sam, tako, imala sam 11 godina kada je moj otac završio u logoru. Ja sa majkom i sestrama također bile smo zatvorene u mojoj osnovnoj školi. Nakon toga, splet nekakvih okolnosti, pošto je naša kuća izgorjela, potpuno uništena, živjeli smo u jednom stanu u kojem, dakle, bila sam sa majkom i sestrama. U tom stanu živjela je jedna gospođa srpske nacionalnosti i jedna hrvatske nacionalnosti. Onako malo, jeli, čudno. U tom stanu bila je jedna soba ispunjena knjigama. I ja sam onako posmatrala te knjige i razmišljala, taman dok ja pročitam i posljednju knjigu, rat će stati. I tako se i desilo. I sve te godine do 2000. ja sam pisala dnevnik. Naravno, nisu više ličani i neće nikada biti objavljen, ali eto, tako sam ja počela da pišem. I naravno, moje profesorce, što u osnovnoj, što u srednjoj školi, prepoznale su taj moj dar i negdje su me one i usmjerile, jeli, i što se tiče fakultetskog obrazovanja. Nakon toga završila sam Fakultet humanističkih nauka i stekla zvanje profesora bosanskog jezika i književnosti, a i novinarstvo me uvijek privlačilo, pa sam magistarski radila u komunikologija, dakle, i magistarska komunikologija, tako.
1: Dakle, imate dva romana u pripremi. Treći, koliko dugo ste pisali, dakle, dvije knjige? Protekli godine imali ste više promocija, kakva je reakcija ljudi?
0: Pa nekako došlo je do promjena u svemu, pa i u umjetnosti i u književnosti. Kada neko kaže da može svake godine napisati jedan roman, to je jako čudno. Ako posmatramo naše klasike i naše i svjetske, za dobru knjigu zaista treba vremena. A s obzirom da sam ja i majka dva mala dječaka, to mi je nekako, jeli, prioritet, a to vrijeme za pisanje ostaje noću.
1: Da li vole dječaci čitati, odnosno pisati?
0: Da. Bilal je šesti razred i evo ove godine zaista, što se tiče literarnih radova, osvojio je sve što se moglo osvojiti. Još uvijek ne znam da li je to talenat ili jednostavno zato što zaista čitaju i jedan i drugi, tako se kod nas kući živi. Tako je, trud i zalaganje. Što kažu, talenat je jako mali postotak, ostalo je sve rad. Pokušavam i trudim se zaista na svom primjeru da im pokažem da mi svakodnevno imamo to vrijeme za čitanje. Dakle, zajedno čitamo i već sada stariji sin se je osamostalio, on sad ima, jel, ono što on voli da čita, već je on izabrao i nekakav stil i put kojim ide, i eto, zbog toga sam mnogo, naravno, sretna.
1: Da li više volite pisati ili čitati, odnosno prenositi znanje drugima, ili jedno bez drugog ne može?
0: Ja volim čitati, a pisati moram. Dakle, ja ne pišem, nažalost, i književnost malo pretvaraju u estradizaciju. Ja ne pišem da bih bila poznata, da bi, jel, bila popularna. Ja pišem zato što imam potrebu i zato što je to moj svijet bez kojeg ja teško bi živjela u ovom svijetu koji je danas, nažalost, ovakav kakav jeste.
1: Radite u školi, svakodnevno ste s mladima, kako biste opisali odnos današnjih učenika prema

0: Borba u devetom već sada dolaze i pitaju profesorce koju lektiru nam preporučujete. Tako da mnogo toga je naravno i do profesora, nastavnika, na koji način vi lektiru prezentirate djetetu, na koji način, nema više, moramo se odvojiti ono šta je pisac htio da kaže. Kada me pitaju kako ćemo analizirati ovu lektiru, njima je u početku bilo čudno kad ja kažem kako god želiš. Šta znači dijete da ponovo prepričava lektiru koju će mi usmeno svakako prepričati i da piše, ne znam, 18-20 stranica. Dozvoljavam djeci, puštam ih da budu kreativni, da budu kritičari, da budu kritični i nema greške, jer sasvim je normalno da dijete sa 12 godina neće razumjeti lektiru kao ja sa 40 i to je sasvim
1: normalno. Da li je to najbolji način da djeca zavole književnost?
0: Upravo tako, to je najbolji način da djeca zavole književnost, pustiti da razmišljaju. I nekada često mi podcjenjujemo tu svoju dječicu kao ti si mali i djeca mi se žale, pa i na roditelje kažeš pa šta ti znaš, pa šta ti možeš. Djeca mogu sve, zaista djeca mogu sve, mi samo treba da ih postičemo da ta njihova krigela je još više onako,
1: da im vjerujemo.
0: Tako je, da vjerujemo u njih i da nekako te njihove snove ne sputavamo. Važno je sanjati, pa makar sve snove i ne ostvarili.
1: Tako je. Profesorce, da li postoje određeni autori ili žanrovi koji danas više privlače mlade čitaoce?
0: Malo prije sam spomenula da postoji ta potreba za nekom estradizacijom književnosti. Onda kada mi kolegice koje su visoko obrazovane kažu, e, jesi pročitala ovo, jako je zanimljivo, ili neki autor okupi na promociju, ne znam ni ja, stotine ljudi, a znamo da recimo Rahmetli Sidra na promociji znao imati 10 ljudi. Nije to nikakvo mjerilo. Mjerilo za dobru knjigu jeste vrijeme. Jer sve što brzo nastane, brzo i nestane. Nema taj kvalitet. E sada, svaka knjiga ima i svoju publiku. Da li je književnost preživjela i hoće li preživjeti, evo kada je ova tehnologija upitana, preživjela je. Evo,
1: govorit ćemo naravno.
0: Da, evo možemo recimo uporediti radio i imali
1: tako,
0: smo i taj upit, tako je, da li će preživjeti,
1: medije,
0: ali preživio je.
1: Naravno.
0: Dakle, on ima svoje, to je slušatelje i imat će uvijek. Tako je i sa dobrom knjigom. Ne znam, mogu li ja nastaviti?
1: Naravno, nastavi.
0: Što se tiče bosansko-hercegovačke književnosti, evo sad sam u toj fazi da više čitam naše autore, jer ja radim i kao lektor i urednik svojim kolegama. Zaista imamo fantastični mladih ljudi koji pišu i stvaraju u Bosni i Hercegovini. Nažalost, njihova djela još uvijek nisu dobila ona mjesta koje zaslužujemo. Plan i program u školama je još uvijek onaj stari. Naravno da se mi moramo držati klasika, ali vrijeme je i neku savremenu književnost, jeli, da uključimo u plan i program. Posebno književna djela koja govori o historiji Bosne i Hercegovine, o ovim ratnim i postratnim dešavanjima, što još uvijek nemamo u udžbenicima, a i književnost to nekako suptilnije prenese učenicima. Recimo, ja sam više o historiji nekog austrougarskog perioda naučila iz romana Zeleno busenje nego iz same historije. Historija je ali štura, pa djeca nekako drugačije pristupaju tome. Imamo mnogo fantastičnih autora, mali smo prostor, raspadom bivše Jugoslavije, ali svelo se to na centar Sarajevo. Evo, upravo traje taj sajam knjige u Sarajevu. Imamo odličan sajam knjige i u Tuzli, u Mostaru, ali ono što mene oduševljava jesu naši ljudi koji su vani, kako mi kažemo, dijaspora. Koliko rade na očuvanju bosanskog jezika, na očuvanju naše kulture, tradicije, koliko to prenose našoj djeci. Činjenica da, recimo, u Švedskoj, u školama je bosanski jezik kao predmet uveden. To je zaista velika stvar.
1: Naravno. Svakako, pored vas, važnu ulogu imaju i roditelji. Evo, kada govorimo o djecu, čitanju. Je li tako?
0: Da.
1: E sad, koliko su posvećeni svemu tome, sigurno je pitanje. Živimo u vremenu kakvom živimo, nekako brze način života. Mnogo je stresa, ali djeca treba biti prioritet.
0: Upravo tako, nemamo izgovor, ne smijemo imati izgovor, djeca moraju biti na prvom mjestu, posao, karijera, sve to, djeca ne smiju trpjeti. Dakle, onog trenutka kada dobijemo djecu, mi moramo okrenuti

0: njihove potrebe staviti na prvo mjesto, pa tek onda mi. Jel' tako? E sada, čujemo u medijima, evo, nažalost, i jučer i ovih dana, jedna teška jedna priča i općenito nešto se u društvu jako loše dešava, ali evo, 20 godina radim u prosvjeti, naravno da imam priliku da radim i druge poslove, ali mislim da ću zauvijek ostati u prosvjeti.
1: To je naš put.
0: To je moj put, to je moj put. Jako je važno imati divnu saradnju sa roditeljima i može se partnersku saradnju.
1: Kako imate sa...
0: Odlično.
1: Zadovoljno.
0: Fantastično. Evo, upravo izvodim 9. razred, ne znam više ni koja generacija. Fantastičnu saradnju, jedan partnerski odnos sa mnogo poštovanja, a Boga mi i ljubavi.
1: Kakav je osjećaj kada djeca završavaju 9. razred?
0: Pa znate kakav, sada imam kolege koji su profesori bosanskog jezika i dalje me zovu razrednice. Mi izađemo na kafu, oni uporno govore razrednice. Eto, takav je osjećaj, ja svoju djecu pratim i dalje kroz njihovo obrazovanje, da li studijsko, da li jeli, neki jeli, okrenu se zanatu i hvala Bogu, evo, rade, vrlo su časni i pošteni ljudi i to je najvažnije od svega. Ostajem s njima u prijateljskim odnosima. U ovom gradu oni su moji najbolji prijatelji. Također, kada imam promocije knjiga, oni su promotori u svim gradovima. Dakle, oni putuju sa mnom, to su moja djeca, mi smo vezani jedne za druge, pomažemo jednim drugima.
1: Lijepo.
0: I to je.
1: Kada govorimo o knjizi, bitna je, dakle, sigurno ljubav prema čitanju. Mnogo knjiga na raspolaganju je građanima Goražda i u biblioteci koja djeluje pri javnoj ustanovi Centar za kulturu Goražde. Od kada djeluje, kako se razvijala, koliko danas imaju naslova, ali i čitalaca, saznaćemo u nastavku programa Za naš radio, govorio je direktor javne ustanove Centar za kulturu Goražde, Jasmin Vešlija.
2: 23. aprila je Svjetski dan knjige i autorskih prava, pa tim povodom ću malo govoriti o značaju biblioteke javne ustanove Centar za kulturu. Dakle, biblioteka javne ustanove Centar za kulturu Goražda je kulturno-obrazovna institucija sa svojom osnovnom misijom i zadatkom da radi na resocijalizaciji i emancipaciji njenih korisnika. Biblioteke su u principu namijenjene da se bavi opštim obrazovanjem, informisanjem i zadovoljavanjem kulturnih potreba stanovništva, a svoj rad obavljaju u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o bibliotekačkoj djelatnosti i prema pravilniku unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji poslova i radnih zadataka ustanove, a sve u cilju pružanja što potpunije usluge korisnicima, odnosno izvršavanja zadataka radi koji biblioteka je osnovana. Današnja Narodna biblioteka u Goraždu osnovana je davne 1952. godine i to u sastavu opštinskog odbora i ima zaista dugu istoriju svog djelovanja. U tom periodu nije imala ni svoje prostorije, započela je rad sa malim fondom od oko 400 knjiga, a na početku svog osnivanja nije imala ni zaposlenika. Priča o njoj počinje davne 57. godine kada je biblioteka pripala novootvorenom radničkom domu. Dobija svoje prostorije i stručnu bibliotekarsko osoblje, a 1957. godine je donesen i prvi zakon o bibliotekama i tada značajno raste i sam fond građe, koja već tada dobija svoje prostorije stalnog radnika. Narodna biblioteka zvanično postoji od 1959. godine i njen osnivač je općina Goražde i njeno postojanje je od izuzetnog značaja za ove prostore. Odlukom Skupštine opštine Goražde od 11. marta 1995. godine o promjeni naziva Radničkog univerziteta Đuro Pucar Stari Goražde u naziv Javna ustanova Centar za kulturu Goražde, te od juna 1996. godine biblioteka djeluje kao jedan od segmenata ove ustanove. Posjeduje posebno staru periodiku koja čini posebnu dragocjenost ovog fonda, kao i određen broj primjeraka starih i rijetkih knjiga. Ratnim dešavanjima na ovom prostoru zgrada, inventar, a posebno knjižni fond je bio dosta oštećen ili uništen, tako da dio knjiga nije bio za upotrebu. U ratnom periodu broj članova biblioteke je dosezao cifru i preko 2000 članova, jer u toku ratnog dešavanja grad je bio pretpun stanovnika iz okolnih gradova. Biblioteka je i u ratnom periodu bila otvorena za svoje čitaoce. U tom ratnom periodu 1992. 1995. godina izašli su iz štampe brojni ratni dnevnici sa ovog područja koje je naša biblioteka posjeduje i čuva u svom fondu. U ratu iz štampe izašla, a izdavač je bila biblioteka, izdata je zbirka poezije mladih autora i autorica sa našeg područja.

0: pod nazivom Juriš na snove, koja je doživjela i reprint, dopunjeno izdanje i promociju 2024. godine. Reprint izdanje 2009. godine desio se i za monografiju profesora Rasima Živojevića Goražde u prošlosti i danas. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine u povodu svog 50-godišnjeg postojanja 1995. godine dodijela Narodnoj biblioteci Goražde Memorija Bosaniku. Članarina na odjelu za odrasle je 15 konvertibilnih maraka, a na odjelu za djecu je 10 na godišnjem nivou, dok u biblioteci za slijepa i slabovidna lica je besplatna. Broj knjiga, odnosno ukupan fond na kraju 2025. godine 50.518 komada bibliotekačkih jedinica. Ukupan broj članova u Narodnoj biblioteci javne ustanove Centar za kulturu Goražde za 2025. godinu je ukupno 160 članova ili čitaoca na odjelu za djecu i odjelu za odrasli. A nabavka knjiga, odnosno bibliotekačkog fonda, vrši se najčešće preko Fondacije za bibliotekačku djelatnost Federacije Bosne i Hercegovine, koja je isti otkupljio od Fondacije za izdavačku djelatnost Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno od samostalnih izdavača i izdavačkih kuća. Dio našeg fonda se također nabavlja preko obaveznog primjerka putem matične biblioteke NUBA Sarajevo, poklonima od autora sa promocija knjiga, poklonima naših članova čitaoca, putem projekata i donacije, kao i kupovinom iz vlastitih sredstava ustanove, kupovinom od strane osnivača grada Goražde. Dakle, svim našim čitaocima želim da dobro zdravlje i da nastave se družiti sa tako divnim prijateljem kao što je knjiga. Uvijek su dobrodošli u našu ustanovu. Također se zahvaljujemo svim donatorima koji tokom godine i doniraju određeni broj jedinica i na taj način daju podršku našem radu, radu ustanove i same biblioteke. Čestitam svima Svjetski dan knjige i autorskih prava u ime javne ustanove Centar za kulturu Goražde i u svoje lično ime.
1: Ko?
2: Šta?
1: Gdje?
2: Kada?
1: Kako?
2: Odgovor je na jednom mjestu.
1: Radio Mozaik.
2: Radio Mozaik. Tra emisija Radio Mozaik, slušali smo Jasmina Bešliju, direktora javne ustanove Centra za kulturu Goražde, govorio o radu i djelovanju biblioteke. S nama u studiju i dalje je profesorica Kovač Devlić. Profesorice, evo, da li želite kratko prokomentarisati? Bogati smo sigurno, samo gradska biblioteka, evo kako smo mogli čuti, broji više od 50.000 naslova. Zaista veliki broj.
3: Jeste, zaista fantastična informacija. Pažljivo sam slušala direktora i evo, ja bih zaista iskoristila priliku u svoje lično ime, ime sve one moje dječice koja redovno dolaze u gradsku biblioteku na izvrsnoj saradnji, na ljubaznosti divnih teta. Mnogo nam znači ova biblioteka u sklopu Centra za kulturu, jer nažalost nerijetko smo u situaciji da nemamo dovoljan broj knjiga neophodnih za naše učenike.
2: Iako postoje školske biblioteke.
3: Iako postoje tako školske biblioteke, još to nije na onom nivou kakav bi trebao biti, ali već 2026. godine.
2: U nastavku ćemo malo o novim tehnologijama. A kako su društvene mreže i digitalni sadržaj uticali na promjenu čitalačkih navika kod mladih? Da li smatrate da digitalne knjige i sadržaj mogu biti dobar most ka razvijanju ljubavi prema čitanju ili ipak ne?
3: E sad ću ja govoriti o ličnom primjeru. Ja ne volim čitati na taj način. Ja knjigu moram uzeti u ruke i onako primirisati, ali volim taj miris.
2: Papir.
3: Tako je, miris, miris nove knjige. Ali bolje je čitati i tako nego nikako. Nekad nam zaista dobro dođe, ali ako imamo tu verziju u nekom digitalnom obliku, ne možemo doći do knjige, u redu. Međutim, znamo kako tehnologija utječe i negativno na posebno na mlađu populaciju, na dječicu koja su još u razvoju, i pretjerano korištenje nije dobro. Znamo, evo, već u Evropskoj uniji, u mnogim zemljama, tamo gdje su učenici uopće nisu imali knjiga, dobro, nego je sve digitalizirano, sad se vraćamo na staro. Dakle,
2: Švedska,
3: knjiga se, tako
2: se,
3: je, tako
2: je, nekoliko dana informacija.
3: Tako je, knjiga se ponovo vraća, knjiga će sigurno zauvijek biti u modi. Tehnologija je dobra ukoliko je znamo pravilno

0: koristiti.
1: Htio sam vas pitati kako vidite budućnost knjige. Evo, dijelom ste i odgovorili.
0: Da, da. Ne brinem uopće. Kažem, knjiga je preživjela. Bilo je malo u početku.
1: Da li će štampana izdanja opstati?
0: Opstaće sigurno, opstaće sigurno. Evo, godinama su opstajali na ljubav, entuzijazmu pojedinaca i ja sam sigurna da će takvih ljudi uvijek biti i onda ti pojedinci, sigurna sam da će odgajati generacije koje će nastaviti isto tako sa ljubavlju da njeguju knjigu. Moramo se svi vratiti knjizi, moramo više čitati. To je jedan svijet koji zaista, ta duhovnost koja je potrebna svakom čovjeku kako bi bio ispunjen i sretan.
1: I to je naša budućnost.
0: To je naša znanje. Budućnost, apsolutno.
1: Na kraju razgovora, koju biste knjigu preporučili mladima koji tek razvijaju naviku čitanja, odnosno koja je to vaša poruka povodom Svjetskog dana knjige?
0: E, pa sad je to teško koju bih knjigu preporučila i ako izdvojim nekoga od naših domaćih autora.
1: Bitno je da čitate.
0: Tako je, važno je da čitaju i ja ne preporučujem čak ni svojoj djeci, jer svako ima jel, neke svoje sklonosti, nešto što više voli, nešto što preferira, nešto manje. Važno je da djeca čitaju, pa kada me učenici pitaju, a nastavnice, ja nešto čitam, ali ne znam da li da vam pokažem. Kažem, slobodno, slobodno. Ali ja to kupio na kiosku. Važno je da se čita. Nema loše knjige. I svake knjige naučit ćemo nešto, sigurna sam.
1: Hvala vam na ovom razgovoru. Svako dobro vam želim.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radio Mozaik u kojoj smo govorili o značaju knjige i čitanja. Naša gošća bila je profesorica bosanskog jezika i književnosti Munira Kovač-Devlić, koje zahvaljujemo na izdvojnom vremenu i razgovoru. Emisiju pripremio Adi Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.
2: Ko?
1: Šta?
2: Gdje?
1: Kada?
2: Kako?
1: Odgovor je na jednom mjestu.
2: Radio Mozaik.
1: Radio Mozaik.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Agra Gold šećer, kilogram 1,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Konzum i Merkator.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Kupovati je lako uz akciju Amco.
4: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram Marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml Marku 75. Jadro Napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada Baršun Marku 80.
3: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
6: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
8: Kupuj, vozi, preuredi,

0: ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Marketing Radio Goražda 221-556.
3: Radio Goražda na 101,5 megaherca.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa očekuje vas emisija Nedeljni ritam koju vodi i uređuje Brankica Rudan. Njena gošća ovog puta je glumica Sanela Krsmanović Bistrivoda, sa kojom je razgovarala o njenim brojnim ulogama u pozorištu, televiziji, filmu, te o običnim svakodnevnim životnim temama.
5: Kada ste prvi put, Sanela, osjetili da će gluma biti vaš poziv? Je li to bilo mnogo rano ili je bilo već u nekim godinama kada ste bili svjesni sebe?
6: Pa bilo je, sad koliko sam bila svjesna sebe iz ove perspektive, ne znam, u trećem srednje. Moj izborni predmet je bio, išla sam u katolički školski centar ovdje na Mejtašu, bilo je engleski i hrvatski i naša profesorica nas je stalno vodila u pozorište. Išli smo, rekla bih, neobično često i u pozorište i galerije i tako se rodila ta ljubav. Ja nisam nikada bila u dramskim sekcijama, nisam znala da imam taj talenat, ali sam voljela da idem u pozorište. I baš u ovom pozorištu, što je tako nekako filmski, smo došli da gledamo Tvrđavu i znam da smo sjedili gore na galeriji, baš daleko, mislim, mi srednjoškolci. I tako je meni ta, baš Tvrđava mi je bila kao wow. I negdje mi se neka klica posadila. Malo sam počela da razgovaram sa roditeljima, njima je baš bilo to čudno. Kao plesom sam se bavila, išla sam na mažoretkinje, ne znam, voljela sam umjetnost, ali nikad glumu. Ja nisam znala, kao što bi moja rabija rekla, kao rođena Sarajka, nisam znala gdje je Akademija scenskih umjetnosti. I onaj, tad se rodila ljubav i malo više sam počela da čačkam, kao šta ta gluma, imam li ja uopšte dara za to. Stvarno je bilo neobično, kao neko ko se nikad nije iskusio, samo me privukla scena. I to je ta neka prva peteljkica, neki pelcer i onda sam, eto, krenulo u te vode.
5: Kako je bio upis na akademiju? Je li za vas bio uspješan odmah ili kako ste to doživljavali, sami prijemni ispit?
6: Odmah je bio uspješan, ali u vrlo teškim životnim okolnostima. Godinu dana prije akademije je moj tata umro naglo u 42. godini, imao infarkt. I to je stvarno bio šok veliki koji ja mislim da nisam još nikad ni preradila, niti ću. I on je bio jedina osoba koja, on mi je govorio, pa da ti ćeš, što ne bi glumu upisala, nije uopšte dovodio u pitanje, kao, nije išao predaleko, kao kako ćeš ti živjeti od glume, nego ako ti to želiš, hoćeš. I izgubim njega tako godinu prije i nastane jedna tuga u porodici i svi su mi govorili, nemoj sad glumu, mislim, nemoj sad mamu sekirat pa ići u glumice. I mama mi je kao, možemo li kako, imala sam i maminu podršku, ali je bila, možemo li kako nešto drugo. Jer moj brat je bio mali, on je imao samo 6 godina kad je moj tata preminuo. Mama je ostala izgubljena i govori, daj negdje da sam sigurna. I ja sam rekla kao, okej, nešto ću već smisliti. Onda sam joj na kraju gimnazije rekla, mama, ja ne želim ništa da studiram, želim da radim, da ti pomognem, bilo što, nije me ničega stid, ali ne želim da studiram nešto što me ne zanima. Ima divnih stvari, od žurnalistike, književnosti, svašta je meni padalo na pamet, ali ja kad pomislim, ja to ne mogu studirati, baš kao studirati, baviti se tim. Mm-hmm. I kaže, mama, dobro, hajde. Ali plaćemo nas dvije, nemam ja 40 maraka da platim pripreme na akademiji. Plače mama, plače ja, plače baka, nema, mi smo, mislim, sirotinjica. I nekako ona skupi, ja odem na prijemni, ja još se zaljubim u taj ambijent, kad uđeš u tu vježbaonu, pa scena, pa svjetlo. Pa ti... I onda sam ušla u uži izbor i bila sam jedina primljena djevojka na prvom. Samo dvojica kolega i ja. I baš sam bila ponosna. I onda je mama sjela, tad su još bili rokovnici, sve zvala, sve stričeve, tetke.

vidjela kako sve ono sa akademije, nisam tad naučila 100%, ali treba to sad primijeniti sa ljudima koji su glumili kad ja nisam postojala. I tu sam nekako naučila, to me Dragan Jovičić naučio, nije počelo sa nama i ne završava sa

0: projekata koje ste snimali?
1: Pa po nekom značaju i veličini seta i važnosti teme svakako Quo Vadis Aida. Rijetko kad ću opet imati priliku da budem na zaista tako ogromnom setu gdje se pazi i najmanji detalj, pogotovo kada se bavi film čime se bavi, zanatskim je to bilo bitno. Jer nisam znala kako se u toj masi ponašati pred kamerom, tri neke kamere, milion ljudi. To mi je zaista bilo i sa tehničke strane, wow, kako ovdje išta odigrati. A svakako mi je bilo bitno što sam dio te priče, onaj, bez obzira na put filma i što je bio nominovan i da nije bio nominovan za Oscara, meni je bitno da moji sinovi kad pogledaju taj film, kad budu veći, da znaju na kojoj strani historije sam ja i na kojoj oni trebaju biti. Nekako to mi je baš, bilo mi je iznutra važno. A bilo mi je super snimat Lud zbunje. Fantastično mi je to bilo. To mislim... Isto, neki potpuno dvije priče, možda koje se ne mogu uporediti.
0: Različiti svjetovi.
1: Različiti svjetovi, ali u tim osjetljivim godinama kolegica i ja smo dobile ulogu dvije Holanđanke koje su lezbijke i onda je tu i nastao problem publike, medija, ne toliko medija koliko nekih agencija, da li je to uopšte trebalo biti igrano i mi smo bile u šoku, nama kao super što smo dobile uloge, odjednom problem oko toga. Pa smo vidjeli kako moraš biti odgovoran i stati za onog što igraš i kako nije to samo zabava, nego sve što ti odigraš ispred kamere, na sceni, moraš i tekako biti svjestan, nebitno šta je. Tako da i to mi je bilo značajno iskustvo i znate šta, snimanja su kod nas na nivou incidenta, tako da kad god dobiješ neku priliku, prigrliš je i ono, čuvaš je. I frust Danisa Tanovića, to mi je bilo, pa to mi je zapravo bilo najbolje iskustvo. Ne znam kako sam ga ovako stavila na zadnje mjesto, zato što je on čovjek koji ima jedan prirodni autoritet, i na setu sve funkcioniše, a pritom je jako topao. On možda ne izgleda na prvu da je neko ko je
0: pristupačan,
1: ali je jako pristupačan i jako voli svoju ekipu, svu, ne glumce, nego sve. Tako da dobila sam i lijepu priliku, lijepu ulogu. Tako da zapravo frust mi je najznačajnije iskustvo.
0: Koliko te uloge sve koje igrate, bez obzira da li je to teatar ili je snimanje nekog projekta, filma, serije, kabarea koji ste radili, koliko ostaju u vama?
1: Sve ostaju u meni, sve. Ne ostaju sve podjednako, kao da, jer nije, mislim, lagala bih. Ali evo recimo predstave u Narodnom koje igram, baš ih volim sve. Ima ono, neki se blagoslov spustio na mene nakon toliko godina nezaposlenosti da stvarno imam privilegiju da sam u dobrim predstavama sa dobrim režiserima i recimo predstava jedan je Muhammed Ali od Dine Mustafića, ta me moja Marija uvijek prati i nosi mi je i kući i svugdje i bilo mi je teško to igrati jer je indikacija bila da igramo vrlo ohlađeno, moderno, crno-bijelo, a iznutra je vrlo teško. Tako da nosim neke uloge, na razne načine ih nosim. Rabiju nosim, žao mi što je nisam znala cijeniti kad sam je igrala. Bilo mi je neugodno što igram ja kao mlada glumica, neku Rabiju Šuvalić. Dosta mi je kolega govorilo kao pa ne treba ti ovaj kič. Nisam joj dala dobar prostor. I mislim, baš sam radila kao, dojednom kasnio mi je honorar baš za Rabiju. Ja idem ljuta sa bankomata, smrtno ljuta. I sretne me neka žena, kaže, pa nemoj ti da budeš ljuta. Ja tebe čekam svaki petak. I onda kad sam vidjela da stvarno, pa nije ta gluma za branšu, kao da mi jedne drugim govorimo što će ti to ili... Mi stvarno, postoje neki ljudi koji vole moju Rabiju, ja ih nasmijem, poistovijete se s njom, ali nisam to znala cijeniti. Stidjela sam se te uloge i sad mi je žao što je to tako. Ali dobro, eto.
0: Dobro, sve u svoje vrijeme.
1: Sve u svoje vrijeme.
0: Od novih predstava Ubistvo u Orient Expressu je divna predstava i tu imate također zapaženu ulogu. Koliko vam je, evo, rad na toj predstavi

0: nečeg novog donio.
1: Pa, bilo nam je, jednom smo mi imali presicu za jednu predstavu i na kraju nam je rekla gospođa iz jednih novina, pa kod vas uvijek kao sve krasno, kao dosadni ste. Ali Orient Express je stvarno bio, režirao je Andrej Cvetanovski, koji je znao šta hoće od te predstave, ali je osluškivao i nas i sklopila se neka dobra ekipa, nekih slične etike, pristupa i onda sam bila uvjerena da nećemo da fulimo, da iznevjerimo. Bilo nam je izazovno i bojali smo se jer Agatha Christie, Poirot, ljudi ako nisu čitali, gledali su seriju, pa 2-3 filma, bojali smo se kao da li će ljudi htjeti da dolaze, da gledaju nešto što je toliko puta viđeno. I ako dođu, da li ćemo im držati pažnju ili će kao nakon 10 minuta i uspjeli smo u tome. I sad nakon par igranja još je bolje jer smo se mi opustili, vidjeli smo da imamo pažnju, da je ljudima zanimljivo, tako da mislim da će tek ona sad da dobije taj svoj saft i život. Jest. Ali nam je bilo super i Mario, mislim, ja Marija moram da spomenem jer neko tako fenomenalan, a tako jednostavan. I puno nam je. On je mogao samo da se bavi sobom, da vuče taj komad. Svakom od nas je pomogao kako je kome trebalo.
2: Je gledala mama?
1: Moja mama?
2: Da.
1: Naravno. Pa naravno, ali mama ko mama. Mama je ono, što se lijepo ne nasmiješ, ti se uvijek stidiš svojih zuba. Idući put se mama mene uvijek gleda nekako
2: drugačije.
1: Kao mama.
2: Pa naravno. E sada sprema se i jedna nova predstava u pozorištu u kojoj također igrate, smijemo li reći?
1: Pa ja mislim da smijemo, da, režira Petar Pejaković iz Crne Gore koji je kod nas radio često u pozorištu mladih. Radi se po motivima Gogoljevog romana Mrtve duše, međutim sumnjam kako sada proces teče da ćemo imati uopšte neke scene iz tog komada, nego se samo pozivamo na to što...
2: Koriste se motivi, stvari, a priča je...
1: I šta je danas mrtva duša?
2: Pristupačna ovim, pretpostavljam, prostorima i situacijama.
1: I pristupačna ide iz naših iskustava. I moram reći da stvarno, kao što reče, ja mislim, Aco Seksan, nekim ljudima sam znao samo ono obrise iz ansambla. Sad odjednom vidiš ljude jasno u pozitivnom smislu. Svi smo se ogolili, nema niko kao da je sa rezervom ušao. I za sada je katarzično. E sad, u šta će se sklopiti? Vrlo je onaj, autorski je čovjek sve pravio od naših iskustava, priča, improvizacija. Pa sad u ovom momentu ne znam reći, negdje je želja naša i tome idemo da bude na crni humor najviše. I svačim se bavimo, našim firmama koje su propale u stečaju, našim dušama gdje, ne znam, ja.
2: Svakodnevnicom.
1: Nekome je umrla duša, moja kolegica kaže, umrla je moja ljubav prema domovini. Taj dio duše je umro, ne znam. Nekome je umrlo sve, baš je čudno.
2: Svi smo nešto izgubili u stvari.
1: A vrlo je dobro što mi kako god to ispričamo, to bude duhovito. Jer i režiser govori kao, znao sam da ste duhoviti kao narod, ali baš toliko da znate i na svoje račune. Tako da mislim da će biti, da neće biti teška predstava, kao da neće biti jedna od onih, jao, opet nek. Nije, nego nešto što svako da malo zaviri u sebe, vidio bi što da ima tu posla.
2: Mogao bi otkriti svašta.
1: Jeste.
2: Sanela, snimate i film Dine Mustafića Trake, o kojima su već mediji ponešto i pisali i tu ste dobili ulogu. Dio filma je, ja mislim, već i završeno snimanje, ako ne i sve. I taj film također očekujemo. Kako je vaša uloga tu?
1: Pa tu jako je malo ženskih uloga i Hamida koju ja igram je jedna supruga od poznatog slastičara Aziza Maksutija iz Prijedora koja traži njih dvojicu kroz cijeli film i ne vjeruje da su odvedeni, nego traži ih kao što tražimo nešto kad nam ispadne. Toliko žena ne može da povjeruje da se to desilo. I ona je, Dino Mustavić je želio da moj lik iskoristi kao metaforu za sve žene koje traže. Tako da kad god je neka masovna scena, eksterijer, uvijek ona prođe i pita jeste ih vidjeli. I bilo mi je baš

0: teško to raditi jer nemam kao neki veliki prostor, neku scenu, a trebam toliko toga. I bilo mi je neobično sa Dinom raditi na filmu, jer smo radili u pozorištu, ali Dino to nekako mangupski radi, prilično da tačne indikacije, i ti zapravo onda. Tako da bilo mi je, samo neću reći da ne želim to više da radiš, radim, nego baš mi je žao što ne možemo da nam sunce grane, da i mi malo radimo sitkome. Potrebno je, pogotovo ta priča o Prijedoru, nije ispričana nikad na filmu. I čast mi je, ali to su, recimo, te likove nosim. Ubija me ta tuga i ta traganja i ti rastanci. Baš mi je to sve teže igrati.
1: Koliko je ovo ta emocija koju nosite u sebi privatno utiče na vaš rad, a koliko rad na vaše emocije? Koliko ste vremenom naučili, a morate to naučiti, da to ipak negdje kanališete? Inače...
0: Pa naravno.
1: Što kažu, ode mast u propast.
0: Pa naravno, pogotovo kako djecu imam. Mislim, prvo ja ne volim mistifikaciju glume. Kao sad sam ja imala tešku scenu pa ću doći kući. Ne, to ne volim i to nije gluma. Ali svakako da ja svoju dušu i svoje tijelo posudim tom liku.
1: Ostavljam.
0: I normalno da utiče na mene. I dok sam bila mlađa i dok sam se samo o sebi brinula, bilo je to lakše ishendlati. Mislim, imala sam veći luksus da nešto pustim. Ja sad imam porodicu, imam supruga, imam dva sina. I stvarno, po meni bi bilo pa malo nenormalno da ja dođem sada kući nešto. Ja živim život kao svaka druga majka, vodim
1: normalna
0: na treninge,
1: osoba,
0: jeste, u vrtić, iz vrtića, njega boli uho, on hoće na kamp. I nema, naprosto život ne da priliku da ti nekad to preradiš kako bi trebao, ali osjetim da mi fali nekad da sve to malo pustim, da se samo sebi posvetim, jer ja nemam ni kameru, ni mikrofon, ni gudalo, ni klavir, samo sa sobom radim.
1: Sopstveno tijelo koje treba sačuvati. Radili ste i sa djecom prije nego što ste dobili svoju djecu. Koliko vam je to pomoglo da vidite neki, da proširite neke vidike? Kako ste sebe vidjeli kao edukatora?
0: Pa ja sam počela odmah nakon akademije da radim sa djecom, pomalo zvali su me u neke škole i onda sam, bilo mi je divno, ali bilo mi je teško. Bila sam mlađa, nestrpljivija. Uvijek mi je dobro išlo, ali sam, znalo mi se deset, pukne mi glas poslije časa, pa jedva odigram predstavu. Nisam znala to balansirati. I onda sam 2019. otvorila svoju sanjarnicu na Dobrinji, što je bilo još level iznad, osim časova, neko treba ispremiti taj prostor, očistiti, platiti porez, uplatiti doprinose i svašta nešto. I bila sam umorna jednu godinu i onda sam shvatila, aha, vrati se, zašto si zapravo ovo počela, iz ljubavi, i moram reći da bez tog dijela ja ne mogu zamisliti sebe kao glumicu. To mi je jako bitno.
1: Važno.
0: Ne da bi ta djeca postali glumci, mada neki i jesu, recimo, evo sada studiraju, nego da im razvijem ljubav prema mašti, prema kreativnosti, da nauče lijepo da govore, da vole pozorište, da malo čitaju. U mojoj školi nije nikad bilo interneta. Nisam ja neka Marija Montessori, u mojoj kući ima interneta i ja se borim i sa svojom djecom i igricama, ali u školici nije bilo. Tu dođemo i imamo jedne druge. Sada ta djeca dolaze na moje predstave redovno, onda mi jave, jo Sanela, igrali ste leđima, okrenuli ste nam leđa, kao primijete gdje sam pogriješila, vidim da i kritikuju i hvale. Javljala mi se jedna majka dječaka koji ima elemente autizma, koliko mu je u školi pomoglo. Ta gluma, ne da bi oni bili sad kao ekstroverti koji zabavljaju, nego da bi fokus svoj poboljšali.
1: Naučili.
0: Tako da mislim da je to jedna velika misija koja nije lagana, velika je odgovornost, ali ja bez toga nikako ne mogu. Baš mi nedostaje kad to...
1: Postoji li uloga koju ste priželjkivali i koju vam je žao što niste odigrali, ili neka koju priželjkujete i još je niste ostvarili?
0: Pa ne postoji. To smo baš sad na ovim probama pričali. Imali smo jednu probu kao gdje jedno od nas sjedne na stolicu i ostali ga imaju pravo pitati što

0: god. I mene režiser baš to pitao. Nemam, imam želju samo da radimo normalno. Mm-hmm. Da
1: kontinuirano,
0: da nismo uvijek pod upitnikom, da nismo uvijek nebitni, da imam želju na probama da radim sa ljudima koji na vrijeme dolaze na probe, koji se poštuju, i onda mi stvarno nije ništa problem igrati. Jer bi mi bio apsurd da ja priželjkujem Anu Kareninu, a traka mi je ispred matične kuće i gledam svaki dan hoće li mi fasada pasti na glavu, je li nam hladno, je li imamo scenografiju ili je zapečaćena. Tako da zaista sam zahvalna da imam kontinuitet u nekim lijepim kreativnim okolnostima. I nemam stvarno, nemam neki lik, nemam.
1: Sanela, šta za vas značio nekada uspjeh, a šta znači danas? I da li se to kroz vrijeme nekako sa zrijevanjem mijenja? Mm-hmm. I koliko?
0: Pa, kad tek završiš akademiju, uspjeh ti je da malo zakoračiš u taj profesionalni svijet, da te zovnu u neko pozorište, da nešto snimiš, kao da ti se otvore vrata. I meni se to, hvala Bogu, desilo i godinu dana sam da izlazila iz paštete. Kamerni, dječji mjuzikl, lud, zbunjen, normalan. I onda se godinu desilo i ništa nisam radila. Ništa. I onda sam shvatila, uspjet je imati kontinuitet i pritom držati do nekih svojih
1: principa, morala, etike.
0: Stvarno mi je to bitno. Gdje god da dođem, da sve što imam da kažem, kažem toj osobi. Ne mora to nužno značiti da sam gruba ili da sam napadna, ali da nekako ne svodim svoj posao na neke jeftine tračeve, na kuloare, nego da sam cijelim bićem prisutna. To mi je sad, sa 40 godina, sa svime što su one donijele. A naravno, kad tak završiš, ja, uspjeh ti je, naravno, pa i da izađeš u novinama i da te zovu na gostovanje, što sve jeste lijepo i dio je našeg posla, ali to ti je tad, barem je meni bilo. Neke kolege će reći, ne volim, ja sam samozata, meni je to sve super bilo. Ja sam lebdjela na oblaku kad sam završila akademiju, nisam znala gdje bi prije. Te stvari prođu, dolaze uvijek novi, mlađi, zanimljivi, tako mm-hmm. i treba, ali sad mi je uspjeh da sam tu, da sam prisutna i da stojim iza toga.
1: Šta vas danas najviše inspiriše kad birate projekte? Ili ima nekih uloga koje ste odbili, koje niste jednostavno možda mogli odigrati zbog vremena, kontinuiteta na drugoj strani?
0: Pa odbila sam drugi dio Quo Vadis Aida, zato što ga nisam mogla iskombinovati, a radila sam 2,5 godine na tom filmu. Mm-hmm. I to je neopisivo teška odluka za mene, ali moj prioritet je bila moja matična kuća. I to je taj integritet o kojem ja govorim. I naravno i produkcija je imala svoje i oni su željeli da budem 100% na raspolaganju, što ja razumijem, jer takve su produkcije filmova, pogotovo tako velikog projekta. Ali ja sam imala svoj prioritet. I nisu to lagane odluke. Iz više aspekata. To će biti genijalan film, trebala sam imati dobru ulogu, lijepo je i zaraditi novac, ali u tom momentu ja nisam mogla da radim taj film. Tako da svakakvih sam komentara i dobila na to kao, ja, trebala si biti malo mudrija. Ne. Ja sam u tom momentu imala svoj prioritet.
1: Koliko radite upravo tako stvari? Kako osjećate? Kako racionalno pogledate? Gdje vam je prioritet? Nebitno sad je što je to ova uloga u odnosu na pozorište, sutra će biti nešto drugo u odnosu na nešto treće. Ali koliko je važno i srcem negdje odlučiti, ali i tako da kažem, nešto što ste obećali ispuniti. Da niko ne trpi zbog toga.
0: Znate šta, evo recimo konkretno to, ja sam na vrijeme to uradila. Tako da ništa nije ispaštalo. Nisam bila ishitrena u smislu da će se stvoriti problem, ali ja sam toliko puta radila tako mnogo stvari paralelno i umarala
1: se
0: na uštrb sebe i svog zdravlja, da ja sam rekla, to više neću. To veze nema ni sa jednim poslom. Mislim, ne samo sa glumom. Ne možeš raditi 5 stvari i biti dobar u njima. Ili ako si dobar, nećeš biti zdrav. Ja sam to osjetila na svojoj štitnoj žlijezdi. Osjetila sam na vremenu ono koje ne mogu danima provesti sa porodicom, ja to ne želim. Ja ne želim novac koji zaradim da trošim

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Marketing Radija Goražda 221 556.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedak širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

Razbolje se sultan. Pjesma je posvećena sultanu Sulejmanu Veličanstvenom. Ko je napisao ovu poznatu sevdalinku ne zna se pouzdano, ali se pjeva već stotinama godina u Bosni i Hercegovini i šire.

Sulejman Veličanstveni je imao tri supruge i ukupno 11 djece. Oženio je konkubinu Hurem, dozvolio joj da do kraja života živi na dvoru i time prekršio tradiciju Osmanskog carstva. Sulejman se razbolio i umro za vrijeme opsade Sigeta u Mađarskoj 7. septembra 1566. godine. Prije smrti sultan Sulejman je pozvao povjerenike i izdiktirao im svoje tri posljednje želje. Prva želja je bila da njegovi iscijelitelji nose sanduk sa njegovim posmrtnim ostacima tokom sahrane. Druga želja mu je bila da zlatnici i drago kamenje ostaje iza povorke po stazi kojom su prošli njegovi posmrtni ostaci. Treća želja je bila da mu sa tabuta vire ruke, i to tako da ih svi vide. Kada ga je glavni komandant vojske, zbunjen onim što je čuo, upitao razlog za takve želje, sultan je objasnio: "Neka najbolji iscijelitelji nose moje posmrtne ostatke kako bi svi vidjeli da su i oni nemoćni pred smrću. Razbacajte okolo svo zlato koje sam cijelog života skupljao da bi svi vidjeli da sve što smo stekli ostaje na ovom svijetu. Neka moje ruke vire sa tabuta kako bi svi vidjeli da padišah cijelog svijeta, Sulejman Veličanstveni, na drugi svijet odlazi praznih ruku."

Upravo o najvećem sultanu svih vremena govori pjesma Razbolje se sultan, koja se u Bosni i Hercegovini pjeva već stotinama godina.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedak širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
0: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije posvećene savremenim tehnologijama. U narednim minutama donosimo pregled najzanimljivijih vijesti iz svijeta tehnologije, od novih opcija na YouTube-u, preko razvoja snažnih baterija u pametnim telefonima, pa sve do inovacija koje dolaze iz automobilske industrije, ali imaju primjenu u svakodnevnom životu. Govorit ćemo i o novim pravilima i inicijativama Europske unije kada je riječ o zaštiti djece na internetu, ali i o promjenama u svijetu videoigara koje će zanimati sve ljubitelje gaminga. Ostanite uz Radio Goražde.

0: Tecnologia.
1: Tecnologia.
2: YouTube uvodi novu opciju kojom korisnici mogu u potpunosti isključiti kratke video zapise, takozvane shorts. Naime, sada je moguće postaviti vremensko ograničenje na 0 minuta, čime se ovaj sadržaj više neće prikazivati u aplikaciji. Opcija je dostupna na Android i iOS uređajima, a prvobitno je uvedena kako bi roditelji kontrolisali vrijeme koja djeca provode gledajući ove video zapise. Nakon dostizanja limita, korisnicima će se prikazati samo obavještenje bez novih shorts klipova. Funkcija se uključuje u postavkama u dijelu za upravljanje vremenom gledanja.

0: Tecnologia!
1: Tecnologia!
2: Kompanija Honor radi na razvoju nove baterije za pametne telefone kapaciteta većeg od 11.000 mAh. Prema dostupnim informacijama, baterija je već u fazi probne proizvodnje, a očekuje se da bi mogla biti ugrađena u narednu generaciju njihovih uređaja. Podsjetimo, raniji modeli ove kompanije već su imali baterije kapaciteta oko 10.000 mAh, koje omogućavaju i više od 20 sati gledanja video sadržaja uz brzo punjenje. Ukoliko se ove najave potvrde, novi Honor telefoni mogli bi donijeti još duže trajanje baterije, ali i dodatne funkcije poput korištenja uređaja kao prenosive baterije.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Grčki premijer saopštio je da vlada Grčke priprema uvođenje zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu i tinejdžere mlađe od 15 godina, koja bi trebala stupiti na snagu naredne godine. On je u obraćanju mladima putem TikToka priznao da ova mjera može djelovati nepravedno, ali je naglasio da je neophodna zbog zaštite zdravlja djece i mladih. Istakao je da dizajn pojedinih aplikacija izaziva zavisnost, te da se njihov poslovni model zasniva upravo na privlačenju pažnje korisnika i vremenu koje provode pred ekranima. Premijer je najavio da će prijedlog zakona biti upućen u parlament tokom ljeta s ciljem da stupi na snagu 1. januara naredne godine. Podsjetimo, vlada Grčke ranije je već zabranila upotrebu mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, dalje pratite emisiju posvećenu tehnologiji. Aplikacija Evropske unije za provjeru dobi korisnika na online platformama uskoro će biti dostupna, izjavila je Ursula von der Leyen. Riječ je o alatu koji će korisnici omogućiti da anonimno potvrde svoju dob putem ličnih dokumenata, poput pasoša ili lične karte, a bit će dostupan na mobilnim uređajima i računarima. Cilj je, kako je istaknuto, pružiti roditeljima i starateljima dodatnu kontrolu i zaštititi djecu na internetu. Ova inicijativa dolazi u trenutku kada sve više evropskih zemalja razmatra uvođenje starosnih ograničenja za korištenje društvenih mreža zbog zabrinutosti za zdravlje i sigurnost maloljetnika. Iz Evropske unije poručuju da će imati nultu toleranciju prema platformama koje ne poštuju prava djece.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Kompanija Škoda predstavila je novo mehaničko zvono za bicikl koje može probiti aktivno poništavanje buke u slušalicama. Riječ je o modelu Duo Bell razvijenom u saradnji sa akustičarima sa Univerziteta u Salfordu, koji koristi specifičan frekventni opseg na koji ANC tehnologija slabo reaguje. Zahvaljujući tome, pješaci koji koriste slušalice mogu čuti zvono i do 22 metra ranije nego klasično. Iako je za sad riječ o konceptu, iz Škode najavljuju da će rezultate istraživanja podijeliti s drugim proizvođačima.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
0: Tehnologija.
2: Vlasnici nove konzole Nintendo Switch 2 morat će sačekati na verziju igre o agentu James Bondu. Razvojni tim odgodio je izlazak igre 007 First Light za Switch 2 za kasniji period ovog ljeta. Ipak, igra bi trebala biti

biti dostupna 27. maja na platformama PlayStation 5, Xbox i PC, što je već pomjeren u odnosu na ranije planirani martovski datum. Iz kompanije poručuju da žele osigurati najbolje moguće iskustvo igranja na svim platformama. Istovremeno, pojedini izdavači imaju poteškoća s prilagođavanjem igara za Switch 2, pa su neke verzije dodatno odgođene zbog tehničkih problema i performansi.

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
0: Tehnologija.